0: Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
1: Tre rose son sedute al divano.